0: جانا ہے تو اسے پتا نہیں ہے کہ اس کو پارکنگ کہاں کرنا ہے.
1: جی ہاں جی.
0: تو اس کی نالج میں ہونا چاہیے پارکنگ کہاں ہے. انفراسٹرکچر بڑھنا بہت ضروری ہے. یہاں کی جو سیوریج لائن ہے وہ بہت اور اچھی ہونی چاہیے, وہ ہونی بہت ضروری ہے. یہاں پہ جو ایک فیملی ہے اس کے 3 بچے ہیں, تو ان کے پاس میں جو بیڈ روم ایک ہی ہے تو کیسے وہ دوسرے بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں؟
1: جی ہاں جی.
0: کیسے تیسرے بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ جو نیڈی ہے ان کے گھر بننے چاہیے. جن کے گھر ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں ان کو بہت ایزیلی پرمیشن مل کر کے, کسی نے پیسہ کمایا ہے تو ان کو اپنا فلورنگ چینج کرنا ہے, ان کا خود کا مکان چینج کرنا ہے, اس کی ترنت پرمیشن ملنی چاہیے. جن کے پاس میں گھروں کے میں پترے ڈلے ہوئے ہیں ان کی RCC چھت بننی چاہیے, یہ میں کہنا چاہوں گی.
1: مطلب آپ کے سپنوں کا جو میں ماؤنٹ آبو دیکھ رہا ہوں, اگر اس میں سرکار اور یہاں کا سسٹم اگر تھوڑا سا یوگدان دے تو شاید بہت غریب سے لے کر کے بہت امیر تک کا سب کا ہی اس میں بھلا ہو سکتا ہے. اب چلتے چلتے میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے ساتھ بہت ساری مہیلائیں جڑی ہوئی ہیں, بہت ساری سنستھاؤں سے آپ جڑی ہوئی ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟
0: میں اگروال سماج کی مہیلا پریسیڈنٹ بھی ہوں
1: جی,
0: اور انرویل کلب کی بھی پریسیڈنٹ ہوں
1: جی.
0: انے مجھے کام کرنے میں بہت ہی مزہ آ رہا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں یہاں کے بیوروکریٹس اور جو بھی ہے کہ جو ہماری سنستھائیں ہیں, مطلب نہیں ہماری جو ہمارا جو
1: یہاں پہ
0: اگروال سماج کی 150 فیملیز ہیں کہ جن کا بھون بہت جرجرت ہو گیا تھا, تو ہم کو اس میں رینوویشن کی پرمیشن ملی ہوئی ہے, ہم کو پرمیشن ملی ہوئی ہے بنانے کی, تو اس لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. اور انرویل کلب کے کارن مادھیم سے ہم ہر اسکولوں میں جاتے ہیں, ہر اسکول میں جاتے ہیں. جیسے کہ ٹبیکو فری ڈے تھا, تماکو فری ڈے, تو تماکو فری ڈے پہ ہمارا دل نے یہ چاہا کہ جو لوگ تماکو کھاتے ہیں ان کا تو چھٹ جانا چاہیے, پرنتو چاہا کہ جو بچے ہیں, جو نادان بچے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے لائف میں, تو تماکو کو چھوئے ہی نہیں. کیونکہ ہمیں کہیں معلوم چلا تھا کہ کئی اسکولوں کے بچے باہر پیراپٹ وال پہ بیٹھ کر کے بیڑی سگریٹ پیتے ہیں, دوسروں کے کانٹیکٹ میں آ کر کے کبھی پان پراگھ بھی کھا لیتے ہیں, تماکو کھاتے ہیں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے.
1: جی جی جی.
0: تو اس کے لیے یہ ہے, تو ہم نے ایک بہت زیادہ اچھی ایک ریلی بھی نکالی, بچوں کو جا کر کے سمجھایا, ڈرائنگ کمپٹیشن کیا, تو بچے تو ہم سے زیادہ ہوشیار نکلے.
1: جی ہے آج کل کے بچے.
0: تو بچوں نے کیا کہا, ڈرائنگ کمپٹیشن میں یہ کہا کہ انہوں نے جو ڈرا کیا ویکتی کا فوٹو, انہوں نے سیدھا فیس پہ کینسر بتایا
1: جی,
0: کہ تماکو کھانے سے کینسر ہو سکتا ہے
1: جی,
0: تماکو کھانے سے بریدنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے, تماکو کھانے سے لیور خراب ہوتا ہے. سندر فوٹوگرافس بنا کر کے. تو ہم نے یہی کہا کہ جب آپ لوگ جانتے ہو تو لائف میں کبھی بھی تماکو مت چھونا
1: جی.
0: تو انہوں نے کہا کہ تماکو ہم نہیں چھوئیں گے, پر پھر بھی مجھے وشواس نہیں ہوا. تو ان کو گیتا پہ ہاتھ رکھوا کر کے میں نے قسم کروائی, قسم کھلائی. تو قسم کھلانے سے وہ بچوں نے کہا کہ ہم لوگ ہمارے پیرنٹس کو بھی کہیں گے کہ تماکو کبھی نہیں کھانا چاہیے
1: جی.
0: انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تماکو نہیں چھوئیں گے
1: جی. بہت اچھی بات.
0: تو ہم لوگ بہت خوش ہیں
1: جی. شروتاؤں, ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ریپیٹ, آپ بہت کام کرتی ہیں گیتا جی, اور جس طرح سے میں آپ کی باتوں کو سن رہا ہوں, شاید 365 دن یعنی پورا ورش, جہاں بھی خاص دن ہوتے ہیں, جہاں بھی کوئی پرو ہوتا ہے, جہاں بھی کوئی ساماجک اور راشٹریہ پرو یا کوئی ایسا دن ہوتا ہے, تو آپ اپنی سنستھاؤں کے مادھیم سے کام کرتی ہیں. چلتے چلتے میں آپ کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا کہ نہ ہی تو کوئی نظارہ ہوتا ہے, نہ ہی کوئی منظر ہوتا ہے, موسم تو آدمی کے اندر ہوتا ہے. تو یہ آپ کا موسم اس طرح سے ہمیشہ ہی خوش مزاج رہتا ہے؟
0: ایکچولی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ موسم سبھی کا ہی ایسا ہوتا ہے
1: جی.
0: کوئی سوچ کر کے رہ جاتا ہے
1: جی.
0: کوئی کر کے رہ جاتا ہے
1: جی.
0: پر میں یہ خود سوچ کے کر کے یعنی اوروں کو بھی امپلیمنٹ کرانا چاہتی ہوں, اور وہ اور لوگ بھی کریں
1: جی.
0: ایسا میں ضرور چاہوں گی, یعنی ہر کسی کو کہ ایوری بڈی, سبھی کے اندر ایک اسکل ہوتی ہے
1: یعنی
0: وہ نکال کر کے باہر لانی ہوتی ہے, وہ اسکل اور دو. اس کا ایک اور فنڈا ہے کہ جو ہر کسی کے پاس میں اسکل ہے اس کی تعریف کرو, اس کو اور موٹیویٹ کرو, اس کو اور آگے بڑھاؤ, تو اس کو مزہ آئے گا کام کرنے میں, اس کو زندگی کے جانے میں مزہ آئے گا. اور تم کسی اور کو پرسنتا دے دیتے ہو, اور کی زندگی مزیدار بناتے ہو, تو بھگوان تو ہماری زندگی مزیدار بنا دے.
1: بہت سندر بات کہی آپ نے. اور شروتاؤں, اب ہم ہماری بات چیت کو یہیں ویرام دے رہے ہیں, حالانکہ من نہیں کر رہا ہے کہ گیتا جی سے بات کرتے ہوئے ہم رکے, لیکن آپ یہاں آئی اسٹوڈیو میں, آپ نے ہمیں سمے دیا,
0: بہت
1: اور اس ریکارڈنگ کے مادھیم سے